Hellbillies og låta som et løv i et vindkast. Neste ut Knut Roppestad, og her kommer han med låta Louisiana Morgen.